Страшны з цябе лапы. А Пётр з такіх дзевчат смял і в очы патрыў ім. А лайда шлічны очы мял, а в них нябескі дым. Дзевчэнток смял сё Пётр на злосць.